ugumekikite ni guturakwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya muvuru ya Wimwaro FM.

0: Yeselo.
1: Wende.
0: Yiman.
1: Katia.
0: Ndiye maneno bana.
1: Agata mpenda makoro.
0: Yes, mpenda makoro. Vipi Gotham City?
1: Gotham City no akanyoi.
0: Okay.
1: Eo, no akoto tuliange togo.
0: Eee.
1: Yende nge matora.
0: Alright.
1: Ejisa vanyero vandere nesika.
0: Ehe.
1: Tongo ake gumo.
0: Yes.
1: Mano ake sera nekulo vandero ne muda ya luto. Ete kita yaro.
0: Ehe.
1: Ehe, nikana ake denje siya embo nekavo siende.
0: Eee.
1: Yes, ya sin diende akina rasmota aidi.
0: Yes.
1: Eh, nanti si diende kisah ni terus mau tambah ni.
0: Santi sana.
1: Aldi.
0: Aldi.
2: Hello, bukan ye?
0: Iyo.
2: Mungkin ini cuma musuh nak.
0: Kalau hati musuh nak, apa itu?
2: Oh, baru lete tio.
0: Karibu sana, we more FM.
2: Eh, ada komar kiam badil.
0: Eh.
2: Ya, yang dia na kerengga.
0: Ii.
2: Omondi. Muganya mebaje sauti.
0: Yes.
2: Dennis ye kwa murindi.
0: Eh.
2: Bamegera kalembo kama kwa Tony Tough.
0: Tony Tough, eh?
2: Uh-huh.
0: All right. Yes.